Ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah,